0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску роздуми редакційного директора дикастерії у справах комунікації про роль наступника Святого Петра у міжнародній сфері та деякі виступи представництва Святого Престолу при ООН щодо актуальних тем. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіанин Тимотей Коцур. Також і тоді, коли він говорить про мир і війну, про прийняття мігрантів або про те, як залишатися людиною в епоху штучного інтелекту, наступник Святого Петра є і завжди залишається духовним лідером. На цьому наголошує у своїй редакторській колонці Андреа Торнієллі, редакційний директор дикастерії у справах комунікації. Він зазначає, що той факт, що єпископ Риму на підставі латеранських угод є також сувереном найменшої держави світу, не означає, що він діє чи висловлюється як політик, коли торкається тем, які стосуються справ нашого людства. Андреа Торнієллі нагадує, що Павло VI добре пояснив це, виступаючи 4 жовтня 1965 року перед Генеральною асамблеєю ООН. «Ця зустріч, як ви всі розумієте, – сказав тоді папа Монтіні, – знаменує простий і великий момент. Простий, бо перед вами стоїть людина така сама, як і ви. Він ваш брат, і серед вас, представників суверенних держав, один із найменших, наділений, якщо вам подобається так нас розглядати, крихітною, майже символічною світською владою, якої йому вистачає, щоб вільно виконувати свою духовну місію та запевняти кожного, хто має з ним справу, що він незалежний від будь-якої влади цього світу». Папа, перебуваючи з візитом у Сполучених Штатах, одразу ж додав, говорячи про себе, він не має жодної світської влади, ані жодних амбіцій змагатися з вами, адже ми не маємо чого просити, жодних питань, які б хотіли порушити, якщо і є якесь побажання, яке можна висловити, і дозвіл, про який можна попросити, то це можливість служити вам у тому, що нам доручено робити, безкорисливо, з покорою та любов'ю. Андреа Торнієллі зазначає, що для забезпечення абсолютної свободи Христового намісника майже 100 років тому було визначено, що має існувати крихітний клаптик землі, де єпископ Риму та пастир Вселенської церкви був би також сувереном, а отже главою держави. Але це було і залишається конвенцією, покликаною визнати саме цю необхідність незалежності від будь-якої іншої держави, а не підтвердження подвійної місії. Тож, будь-яке звеличення чи перебільшення ролі папи як глави держави, будь-яке підкреслення важливості цієї ролі є хибним за його словами, оскільки йде на шкоду його єдиній справжній місії Вселенського пастиря. Пастиря, який звертається до католиків, до християн, до віруючих і до всіх людей доброї волі з єдиною метою – звіщати Євангеліє, його послання любові, братерства та беззбройного і обеззброюючого миру. Це, за словами Андреа Торнієллі, добре підкреслив кардинал Джованні Батіста Монтіні, майбутній папа, виступаючи 10 жовтня 1962 року напередодні Другого Ватиканського собору у Римському Капітолії. У тій промові, говорячи про кінець світської влади церкви після падіння папської держави в 1870 році, він сказав: «Саме тоді папство з незвичайною силою відновило свої функції вчителя життя та свідка Євангелія, завдяки чому досягло таких висот у духовному керівництві церквою та моральному впливі на світ, як ніколи перед тим». Тож, робить висновок Андреа Торнієллі. Коли папа закликає, щоб людське життя завжди поважали і захищали на кожному етапі його існування, коли він говорить про мир, маючи на думці благо народів, і закликає покласти край безумній гонці озброєнь, також йдучи далі за поняття справедливої війни, коли папа закликає до діалогу та переговорів, покликаючись на вчення соціальної доктрини церкви, коли він закликає ставитись до мігрантів як до людей, яких слід приймати, ніколи не забуваючи про їхню людську гідність, коли він нагадує нам, що бідні є в центрі Євангелія і що ми маємо будувати більш справедливі та рівноправні суспільства, коли він захищає право на релігійну свободу, коли він підкреслює важливість збереження створіння, щоби передати його нашим нащадкам. Наступник Святого Петра, наголошує редакційний директор дикастерії у справах комунікації, не виступає як глава держави. Він просто проповідує Євангеліє. Застосовувати справді цілісний підхід до людського розвитку, а не обмежуватися лише економічними статистичними даними. Таку рекомендацію висловив Святий Престол через заяву місії постійного спостерігача при Організації Об'єднаних Націй під час обговорення на політичному форумі високого рівня щодо малих острівних держав, які розвиваються, яке відбулося в Нью-Йорку 9 липня. Ватиканська делегація схвально ставиться до обговорення стратегії цілісного розвитку в малих острівних державах, які визнано особливим випадком у контексті сталого розвитку з огляду на їхню унікальну вразливість. Проте, як зазначає Святий Престол, для прискорення прогресу у досягненні цілей у цих державах недостатньо лише міцної основи. Зусилля з розвитку також мають залишатися чітко зосередженими на гідності людської особи, дарованій Богом, та на сприянні цілісному людському розвитку. Важливо підкреслити, йдеться в заяві, що традиційні економічні показники не в повній мірі відображають реалії, з якими стикаються малі острівні держави, бо ці показники неадекватно відображають унікальні і часто приховані форми вразливості. У заяві цитується енцикліка «Magnifica Humanitas», в якій Лев XIV закликає міжнародну спільноту вийти за межі показників розвитку, пов'язаних із валовим внутрішнім продуктом, які майже систематично ігнорують аспекти, що мають суттєве значення для загального добробуту людей та довкілля. З огляду на це наголошується на необхідності провести всебічну та своєчасну оцінку того, як законодавчі та нормативні рішення впливають на гідність праці, спільне процвітання, зменшення нерівності та захист довкілля. Таке бачення є особливо актуальним для малих острівних держав, що розвиваються, чия вразливість до кліматичних катастроф, погіршення стану довкілля та зовнішніх економічних потрясінь неодноразово висвітлює глибокі структурні слабкості, які показники валового внутрішнього продукту не здатні відобразити. Тому делегація Святого Престолу із зацікавленням очікує на міжурядовий процес щодо заходів прогресу в галузі сталого розвитку, які доповнюють або виходять за межі валового внутрішнього продукту. Боротьба з ВІЛ-СНІДом приносить свої плоди у всьому світі. Від 2010 року спостерігається зниження кількості нових випадків інфікування, яке є найбільш значним у країнах Африки на південь від Сахари. Однак багато людей, особливо в країнах, що розвиваються, досі не мають доступу до антиретровірусної терапії, а найменші пацієнти залишаються особливо вразливими. Становлячи лише 3% від усіх ВІЛ-позитивних, саме на дітей припадає 12% смертей від цієї хвороби. Такий висновок представила місія постійного спостерігача Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, виступаючи на засіданні високого рівня з питань ВІЛ-СНІДу на тему «Об'єднаємося, щоб покласти край СНІДу, що відбулося 10 липня». Монсеньор Марко Форміка, тимчасовий повірений у справах місії, закликає забезпечити належне тестування та постійне лікування, починаючи з матерів із групи ризику та ВІЛ-позитивних матерів, оскільки якісна допологова, перинатальна та післяпологова допомога захищає як матерів, так і їхніх дітей. Тому для Святого Престолу надзвичайно важливо забезпечити ранню діагностику та постійний доступ до лікування для ВІЛ-позитивних дітей із застосуванням препаратів, придатних для їхнього віку. Зі свого боку, запевняє місія постійного спостерігача, католицькі медичні установи, які надають близько чверті всієї медичної допомоги, пов'язаної з ВІЛ у світі, і надалі робитимуть все від них залежне, щоб гарантувати, що всі люди, які живуть з ВІЛ, отримували лікування та допомогу з повагою до їхньої невід'ємної людської гідності. У своєму виступі монсеньор Форміка зазначив, що Святий Престол визнає прогрес, досягнутий у профілактиці та лікуванні за останні 5 років, а також значні успіхи, досягнуті загалом з часу першої зустрічі високого рівня з цього питання, яка відбулася 2001 року. Завдяки антиретровірусній терапії сьогодні люди з ВІЛ можуть жити довше та вести здоровіше життя. Водночас Святий Престол наголошує, що слід ще більше зміцнити міжгалузеві партнерства, які відіграли ключову роль у зниженні витрат та розширенні доступності лікування. У цьому контексті місія постійного спостерігача Святого Престолу заявляє, що багато людей у світі досі не мають доступу до медичної допомоги і що зміцнення систем охорони здоров'я та розвиток потенціалу в галузі досліджень, розробок, інновацій та виробництва в медичній сфері в країнах, що розвиваються, мають вирішальне значення для забезпечення рівного доступу до медичної допомоги та лікування для всіх, що зрештою сприяє підтримці та захисту людської гідності, яка є Божим даром. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вам послухати свідчення Вікторії Колмикової, мами українського захисника Романа Колмикова, який загинув 16 березня 2022 року під час оборони Маріуполя. Йому було лише 20 років. Розповідь матері відкриває сторінки життя її сина, які стають частиною новітньої історії України. Історії, яку творять люди, що своїми вчинками і жертовністю виборюють майбутнє для наступних поколінь.
2: Ви знаєте, 20 років ніби й мало, але для того, щоб бути свідомим і розвиватись, і розуміти глибше, вік, напевно, не є такий важливий. Можна і в 20 бути дуже духовно зрілою і свідомою людиною, із таким багажем принципів, поглядів, які формують тебе як особистість. Мій син, я завжди кажу і казала йому, завжди, що я дуже вдячна, що він обрав мене своєю мамою, він для мене мій учитель. Колись, коли мій син тільки народився, йому було 2 роки, і я гралася з ним в кімнаті машинками, різними тваринками, і так захотіла чаю, вибігла на кухню і в коридорі зупинила свій погляд на великому дзеркалі, на себе, і промайнула в мене така думка, а яка ж я буду, коли моєму сину буде 20? І коли мій син загинув, я дивлюсь на цю жінку зараз, яка я є, який в мене погляд. Звичайно, якби тоді відкрилась вся правда мені, я б вмерла б тоді вже на місці, знаючи, що нас таке чекає. Але зараз я постійно дякую своєму сину за приклад і за те, що він мені показав, що таке гідність, що таке честь, що таке принциповість, що таке самоповага, що саме ось ці речі роблять нас справжніми людьми. І неважливо, скільки ми на цьому світі проживемо, а важливо те, щоб кожен з нас розумів, що на кожному я, на кожному его Всесвіт не замикається, що ми не є кожен окремим Всесвітом, що вся наша планета і людство залежить від того, як ми будемо свідомо ставитися до позиції, а хто я, який я громадянин, а що я зробив для людей, чи як мої вчинки впливають на людей, які живуть поряд з нами. Тому дійсно ці люди, кожен, хто віддав своє життя за те, щоб Україна мала свободу і щоб вона існувала далі, кожен в першу чергу захищає свою сім'ю, свою родину, свою маму, своїх дітей, свою землю, могили своїх прадідусів, бабусь, всі ці цінності, що їм важливо. І кожен, хто поклав життя за Україну, для мене особисто є рівним моєму синові. З повагою і з вдячністю я намагаюсь нести пам'ять про кожного і про всіх захисників України на рівні пам'яті навіть мого сина. Тому що саме це, я знаю, він би сказав, да, мама, це саме так, мама героя, справжня мама героя, знаючи його чин, відповідаючи йому, вона розуміє те, що вона мама для кожного захисника. Мій син дуже цікавився історією, коли він був в таких початкових класах, я пам'ятаю, 5-6 клас, він постійно розказував мені, а ти знаєш про такі історичні факти, про такі, це всесвітня історія, історія України, він бездоганий знав, він в школі з вчителькою постійно дискутував на теми, хто і коли, як переписував історичні дані України, і він, знаєте, такий більше філософ. І він розмірковував багато. І вибирав для себе такі якості, які мене просто захоплювали ще з самого його дитинства. І от в віці, десь в 9 класі, він мені заявив, що він вступить в університет, але першим ділом він піде на захист своєї батьківщини, і він себе формує і духовно, і фізично для того, щоб стати в самий елітний підрозділ, який є в Україні, Він мені казав, що мама, в нашій країні війна, чому люди так спокійно живуть? Тобто він переживав, що в нашій країні не затихають ось ці дії всі з 14-го року, і його постійно це турбувало. І в 11 класі, коли він закінчив школу, він без проблем вступив в університет, в політехнічний, і поїхав випробовувати до вступу в бригаду Азов свої сили. І, звичайно ж, він прийшов. З 20 чоловік їх двоє прийшло, над сурові випробування, фізичні, психологічні, вони прийшли. І його зразу відправили служити в Маріуполь. Коли він приїхав додому, він дуже радів цьому, а я тихо сподівалася, що він не пройде. У нас вдома виникла дискусія, я дуже його відмовляла. Для мене, для мами дуже важливо, щоб твої діти, це моє продовження, мало бути, щоб діти були живі і щасливі і поряд зі мною. Але він мені доказував, що це його вибір і що це для нього дуже важливо. І я вже, так можна сказати, підвищила тон, а він так глянув на мене своїми очима глибоко мені в очі і сказав: «Ти моя мама, я не розумію, як же ж ти не розумієш мого вибору?» І мені прийшлося з цим змиритись. І коли він поїхав і служив у Маріуполі, звичайно, в мене була депресія, я переживала постійно. А коли почалось повномасштабне вторгнення, то взагалі я не мала встати з дивану, в мене відняло руки і ноги. Але він мені позвонив з таким захопленням, що мама, наш час настав. Перед повномасштабним вторгненням він мав прийти в відпустку в новорічні свята, але їх вже не відпускали. Але були новорічні свята, їх відпустили в Маріуполь, в місто, провести час, і він без дозволу 21 годину їхав додому і провів з нами, зі мною, зі своєю сестрою 3 дні. Він носив нас на руках. І коли він йшов з товаришем гуляти, приїхала моя мама, і вона так на нього дивиться і каже: «Ромчик, ти ж саме там, де, ну тебе ж можуть вбити». А він так обернувся, підійшов до мене і каже: «Ти будеш мамою героя». І коли мій син загинув в тих пекельних боях в Маріуполі, в вуличних боях, 7 місяців я шукала його тіло, тіло не віддавали. Взагалі тіла з Маріуполя не віддавала російська сторона, їх обміняли вже аж в червні місяці. І коли я його знайшла по тату, я ховала свого сина як воїна, я заборонила будь-кому висловлювати промову на похованні мого сина. Я написала йому звернення в формі віршу про те, що він дуже не любив, коли я плачу. Він відчував себе безпомічним, коли я плачу. І я йому пообіцяла, що: «Бачиш, сину, я не плачу, гордо піднята у мене голова. Бачиш, сину, я не плачу, буду сталевою я». Тобто я йому пообіцяла, що я буду не жаліти себе в своєму горі, а буду високо піднятою головою нести чин воїна і робити всі речі в житті, які б він би схвалив. В Маріуполі, коли він був під час тих жорстоких боїв, коли Маріуполь 24/7 скидали із моря, із неба, велись вуличні бої, багатотонні бомби, постійна артилерія єжесекундна. Мені вдалося сину поспілкуватися тільки 2 рази за весь цей час. І коли я кричала йому, він до мене дзвонився: «Ромчик, Ромчик», він мені сказав: «Мам, я такий щасливий, що я саме тут, що я там, де я потрібен, де я маю бути. Тільки мама, будь ласка, допомагай людям, які вертаються з Маріуполя. Ти не уявляєш, що вони тут переживають». Він дуже жалів цивільних, тому що втрати були дуже великі, цивільні, найбільша кількість цивільних загинула саме в Маріуполі.
1: Це була перша частина розповіді Вікторії Колмикової, мами українського захисника Романа Колмикова, який загинув під час оборони Маріуполя. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христус!

Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску роздуми редакційного директора дикастерії у справах комунікації про роль наступника Святого Петра у міжнародній сфері та деякі виступи представництва Святого Престолу при ООН щодо актуальних тем. Зі студії Ватиканського радіо вас вітає отець Василіанин Тимотей Коцур. Також і тоді, коли він говорить про мир і війну, про прийняття мігрантів або про те, як залишатися людиною в епоху штучного інтелекту, наступник Святого Петра є і завжди залишається духовним лідером. На цьому наголошує у своїй редакторській колонці Андреа Торнієллі, редакційний директор дикастерії у справах комунікації. Він зазначає, що той факт, що єпископ Риму на підставі латеранських угод є також сувереном найменшої держави світу, не означає, що він діє чи висловлюється як політик, коли торкається тем, які стосуються справ нашого людства. Андреа Торнієллі нагадує, що Павло VI добре пояснив це, виступаючи 4 жовтня 1965 року перед Генеральною асамблеєю ООН. «Ця зустріч, як ви всі розумієте, – сказав тоді папа Монтіні, – знаменує простий і великий момент. Простий, бо перед вами стоїть людина така сама, як і ви. Він ваш брат, і серед вас, представників суверенних держав, один із найменших, наділений, якщо вам подобається так нас розглядати, крихітною, майже символічною світською владою, якої йому вистачає, щоб вільно виконувати свою духовну місію та запевняти кожного, хто має з ним справу, що він незалежний від будь-якої влади цього світу». Папа, перебуваючи з візитом у Сполучених Штатах, одразу ж додав, говорячи про себе, він не має жодної світської влади, ані жодних амбітів.

Вселенського пастиря. Пастиря, який звертається до католиків, до християн, до віруючих і до всіх людей доброї волі з єдиною метою – звіщати Євангеліє, його послання любові, братерства та беззбройного і обеззброюючого миру. Це, за словами Андреа Торнієллі, добре підкреслив кардинал Джованні Батіста Монтіні, майбутній папа, виступаючи 10 жовтня 1962 року напередодні Другого Ватиканського собору у Римському Капітолії. У тій промові, говорячи про кінець світської влади церкви після падіння папської держави в 1870 році, він сказав: «Саме тоді папство з незвичайною силою відновило свої функції вчителя життя та свідка Євангелія, завдяки чому досягло таких висот у духовному керівництві церквою та моральному впливі на світ, як ніколи перед тим». Тож, робить висновок Андреа Торнієллі. Коли папа закликає, щоб людське життя завжди поважали і захищали на кожному етапі його існування, коли він говорить про мир, маючи на думці благо народів, і закликає покласти край безумній гонці озброєнь, також йдучи далі за поняття справедливої війни, коли папа закликає до діалогу та переговорів, покликаючись на вчення соціальної доктрини церкви, коли він закликає ставитись до мігрантів як до людей, яких слід приймати, ніколи не забуваючи про їхню людську гідність, коли він нагадує нам, що бідні є в центрі Євангелія і що ми маємо будувати більш справедливі та рівноправні суспільства, коли він захищає право на релігійну свободу, коли він підкреслює важливість збереження створіння, щоби передати його нашим нащадкам. Наступник святого Петра, наголошує редакційний директор дикастерії у справах комунікації, не виступає як глава держави. Він просто проповідує Євангеліє. Застосовувати справді цілісний підхід до людського розвитку, а не обмежуватися лише економічними статистичними даними. Таку рекомендацію висловив Святий Престол через заяву місії постійного спостерігача при Організації Об'єднаних Націй під час обговорення на політичному форумі високого рівня щодо малих острівних держав, які розвиваються, яке відбулося в Нью-Йорку 9 липня. Ватиканська делегація схвально ставиться до обговорення стратегії цілісного розвитку в малих острівних державах, які визнано особливим випадком у контексті сталого розвитку з огляду на їхню унікальну вразливість. Проте, як зазначає Святий Престол, для прискорення прогресу у досягненні цілей у цих державах недостатньо лише міцної основи. Зусилля з розвитку також мають залишатися чітко зосередженими на гідності людської особи, дарованій Богом, та на сприянні цілісному людському розвитку. Важливо підкреслити, йдеться в заяві, що традиційні економічні показники не в повній мірі відображають реалії, з якими стикаються малі острівні держави, бо ці показники неадекватно відображають унікальні і часто приховані форми вразливості. У заяві цитується енцикліка «Magnifica Humanitas», в якій Лев XIV закликає міжнародну спільноту вийти за межі показників розвитку, пов'язаних із валовим внутрішнім продуктом, які майже систематично ігнорують аспекти, що мають суттєве значення для загального добробуту людей та довкілля. З огляду на це наголошується на необхідності провести всебічну та своєчасну оцінку того, як законодавчі та нормативні рішення впливають на гідність праці, спільне процвітання, зменшення нерівності та захист довкілля. Таке бачення є особливо актуальним для малих острівних держав, що розвиваються, чия вразливість до кліматичних катастроф, погіршення стану довкілля та зовнішніх економічних потрясінь неодноразово висвітлює глибокі структурні слабкості, які показники валового внутрішнього продукту не здатні відобразити. Тому делегація Святого Престолу із зацікавленням очікує на міжурядовий процес щодо заходів прогресу в галузі сталого розвитку, які доповнюють або виходять за межі валового внутрішнього продукту. Боротьба з ВІЛ-СНІДом приносить свої плоди у всьому світі. Від 2010 року спостерігається зниження кількості нових випадків інфікування, яке є найбільш значним у країнах Африки на південь від Сахари. Однак багато людей, особливо в країнах, що розвиваються, досі не мають доступу до антиретровірусної терапії, а найменші пацієнти залишаються особливо вразливими. Становлячи лише 3% від усіх ВІЛ-позитивних, саме на дітей припадає 12% смертей від цієї хвороби. Такий висновок представила місія постійного спостерігача Святого Престолу при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку, виступаючи на засіданні високого рівня з питань ВІЛ-СНІДу на тему «Об'єднаємося, щоби покласти край СНІДу, що відбулося 10 липня». Монсеньор Марко Форміка, тим

0: Часовий повірений у справах місії закликає забезпечити належне тестування та постійне лікування, починаючи з матерів із групи ризику та ВІЛ-позитивних матерів, оскільки якісна допологова, перинатальна та післяпологова допомога захищає як матерів, так і їхніх дітей. Тому для Святого Престолу надзвичайно важливо забезпечити ранню діагностику та постійний доступ до лікування для ВІЛ-позитивних дітей із застосуванням препаратів, придатних для їхнього віку. Зі свого боку, запевняє місія постійного спостерігача, католицькі медичні установи, які надають близько чверті всієї медичної допомоги, пов'язаної з ВІЛ у світі, і надалі робитимуть все від них залежне, щоб гарантувати, що всі люди, які живуть з ВІЛ, отримували лікування та допомогу з повагою до їхньої невід'ємної людської гідності. У своєму виступі монсеньор Форміка зазначив, що Святий Престол визнає прогрес, досягнутий у профілактиці та лікуванні за останні 5 років, а також значні успіхи, досягнуті загалом з часу першої зустрічі високого рівня з цього питання, яка відбулася 2001 року. Завдяки антиретровірусній терапії сьогодні люди з ВІЛ можуть жити довше та вести здоровіше життя. Водночас Святий Престол наголошує, що слід ще більше зміцнити міжгалузеві партнерства, які відіграли ключову роль у зниженні витрат та розширенні доступності лікування. У цьому контексті місія постійного спостерігача Святого Престолу заявляє, що багато людей у світі досі не мають доступу до медичної допомоги, і що зміцнення систем охорони здоров'я та розвиток потенціалу в галузі досліджень, розробок, інновацій та виробництва в медичній сфері в країнах, що розвиваються, мають вирішальне значення для забезпечення рівного доступу до медичної допомоги та лікування для всіх, що зрештою сприяє підтримці та захисту людської гідності, яка є Божим даром. Це був інформаційний випуск з Ватикану.
1: Ви слухаєте українську програму Радіо Ватикану. Пропонуємо вам послухати свідчення Вікторії Колмикової, мами українського захисника Романа Колмикова, який загинув 16 березня 2022 року під час оборони Маріуполя. Йому було лише 20 років. Розповідь матері відкриває сторінки життя її сина, які стають частиною новітньої історії України. Історії, яку творять люди, що своїми вчинками і жертовністю виборюють майбутнє для наступних поколінь.
2: Ви знаєте, 20 років ніби й мало, але для того, щоб бути свідомим і розвиватись, і розуміти глибше, вік, напевно, не є такий важливий. Можна і в 20 бути дуже духовно зрілою і свідомою людиною, із таким багажем принципів, поглядів, які формують тебе як особистість. Мій син, я завжди кажу і казала йому завжди, що я дуже вдячна, що він обрав мене своєю мамою. Він для мене мій учитель. Колись, коли мій син тільки народився, йому було 2 рочки, і я гралася з ним в кімнаті машинками, різними тваринками. І так захотіла чаю, вибігла на кухню і в коридорі зупинила свій погляд на великому дзеркалі, на себе, і промайнула в мене така думка: а яка ж я буду, коли моєму сину буде 20? І коли мій син загинув, я дивлюсь на цю жінку зараз, яка я є, який в мене погляд. Звичайно, якби тоді відкрилась вся правда мені, я б вмерла б тоді вже на місці, знаючи, що нас таке чекає. Але зараз я постійно дякую своєму сину за приклад і за те, що він мені показав, що таке гідність, що таке честь, що таке принциповість, що таке самоповага, що саме ось ці речі роблять нас справжніми людьми. І неважливо, скільки ми на цьому світі проживемо, а важливо те, щоб кожен з нас розумів, що на кожному я, на кожному его Всесвіт не замикається, що ми не є кожен окремим Всесвітом, що вся наша планета і людство залежить від того, як ми будемо свідомо ставитися до позиції, а хто я, який я громадянин, а що я зробив для людей, чи як мої вчинки впливають на людей, які живуть поряд з нами. Тому дійсно ці люди, кожен, хто віддав своє життя за те, щоб Україна мала свободу і щоб вона існувала далі, кожен в першу чергу захищає свою сім'ю, свою родину, свою маму, своїх дітей, свою землю, могили своїх прадідусів, бабусь, всі ці цінності, що їм важливо. І кожен, хто поклав життя за Україну, для мене особисто є рівним моєму синові. З повагою і з вдячністю я намагаюсь нести пам'ять про кожного і про всіх захисників України на рівні пам'яті навіть мого сина. Тому що саме це, я знаю, він би сказав, да, мама, це саме так, мама героя, справжня мама героя, знаючи його чин, відповідаючи йому, вона розуміє те, що вона мама для кожного захисника. Мій син дуже цікавився історією, коли він був в таких початкових класах, я пам'ятаю, 5-6 клас, він постійно розказував мені, а ти знаєш про такі історичні факти, про такі, це всесвітня історія, історія України, він бездоганий, знав, він в школі з вчителькою постійно дискутував на теми, хто і коли, як переписував історичні дані України, і він, знаєте, такий більше філософ, і він розмірковував багато. І вибирав для себе такі якості, які мене просто захоплювали ще з самого його дитинства. І от в віці десь в 9 класі він мені заявив, що він вступить в університет, але першим ділом він піде на захист своєї батьківщини, і він себе формує і духовно, і фізично для того, щоб стати в самий елітний підрозділ, який є в Україні. Він мені казав, що мама, в нашій країні війна, чому люди так спокійно живуть? Тобто він переживав, що в нашій країні не затихають ось ці дії всі 14-го року, і його постійно це турбувало. І в 11 класі, коли він закінчив школу, він без проблем вступив в університет, в політехнічний, і поїхав випробовувати до вступу в бригаду Азов свої сили. І, звичайно ж, він прийшов. З 20 чоловік їх двоє прийшло, на сурові випробування, фізичні, психологічні, вони прийшли. І його зразу відправили служити в Маріуполь. Коли він приїхав додому, він дуже радів цьому, а я тихо сподівалася, що він не пройде. У нас вдома виникла дискусія, я дуже його відмовляла. Для мене, для мами, дуже важливо, щоб твої діти, це моє продовження, мало бути, щоб діти були живі і щасливі поряд зі мною. Але він мені доказував, що це його вибір, і що це для нього дуже важливо. І я вже, так можна сказати, підвищила тон, а він так глянув на мене своїми очима глибоко мені в очі і сказав, ти моя мама, я не розумію, як же ж ти не розумієш мого вибору. І мені прийшлося з цим змиритись. І коли він поїхав і служив у Маріуполі, звичайно, в мене була депресія, я переживала постійно. А коли почалось повномасштабне вторгнення, то взагалі я не мала встати з дивану, в мене відняло руки і ноги. Але він мені позвонив з таким захопленням, що мама, наш час настав. Перед повномасштабним вторгненням він мав прийти в відпустку в новорічні свята, але їх вже не відпускали. Але були новорічні свята, їх відпустили в Маріуполь, в місто, провести час, і він без дозволу 21 годину їхав додому і провів з нами, зі мною, зі своєю сестрою 3 дні. Він носив нас на руках. І коли він йшов з товаришем гуляти, приїхала моя мама, і вона так на нього дивиться і каже, Ромчик, ти ж саме там, де, ну тебе ж можуть вбити. А він так обернувся, підійшов до мене і каже, ти будеш мамою героя. І коли мій син загинув в тих пекельних боях в Маріуполі, в вуличних боях. 7 місяців я шукала його тіло, тіло не віддавали. Взагалі тіла з Маріуполя не віддавала російська сторона, їх обміняли вже аж в червні місяці. І коли я його знайшла, по тату, я ховала свого сина як воїна, я заборонила будь-кому висловлювати промову на похованні мого сина. Я написала йому звернення в формі віршу, про те, що він дуже не любив, коли я плачу. Він відчував себе безпомічним, коли я плачу. І я йому пообіцяла, що бачиш, сину, я не плачу, гордо піднята у мене голова. Бачиш, сину, я не плачу, буду сталевою я. Тобто я йому пообіцяла, що я буду не жаліти себе в своєму горі, а буду високо піднятою головою нести чин воїна і робити всі речі в житті, які б він би схвалив. В Маріуполі, коли він був під час тих жорстоких боїв, коли Маріуполь 24/7 скидали із моря, із неба. Велись вуличні бої, багатотонні бомби, постійна артилерія єжесекундна. Мені вдалося з сином поспілкуватися тільки 2 рази за весь цей час. І коли я кричала йому, він до мене дзвонився: «Ромчик, Ромчик», він мені сказав: «Мам, я такий щасливий, що я саме тут, що я там, де я потрібен, де я маю бути. Тільки, мама, будь ласка, допомагай людям, які вертаються з Маріуполя. Ти не уявляєш, що вони тут переживають». Він дуже жалів цивільних, тому що втрати були дуже великі, цивільні, найбільша кількість цивільних загинула саме в Маріуполі.
1: Це була перша частина розповіді Вікторії Колмикової, мами українського захисника Романа Колмикова, який загинув під час оборони Маріуполя. Ви слухали українську програму Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лавдетур Єзус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV інаугурує виставку про воду, організовану Ватиканською апостольською бібліотекою. У Кастель Гандольфо зібралися нобелівські лауреати та експерти зі штучного інтелекту, щоб обговорити загрози, пов'язані з ядерною ескалацією. У Англії відзначає 80-річчя католицьке служіння на підтримку сім'ї. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Ватиканська апостольська бібліотека поширила повідомлення про те, що 14 вересня папа Лев XIV відвідає цю інституцію. Під час візиту він інаугурує виставку «Аква. Катастрофа і дивовижа». Виставковий цикл «Катастрофа і диво» присвячений роздумам про природні елементи, як дзеркало страхів і надій людства. Ті самі стихії, що становлять одну з головних загроз для збереження історичної спадщини, а отже і для колективної пам'яті, стають універсальною алегорією великих тривог людини перед усім, що виходить за межі її контролю. Перша виставка буде присвячена воді. Від її початкового сприйняття як загрозливої сили через початок шляху примирення, нагадуючи про її значення як життєво важливого ресурсу. Апостольська бібліотека разом з апостольським архівом рада вітати Святішого Отця Лева XIV, який відкриє цикл виставок «Катастрофа і диво». Ці виставки покликані сприяти діалогу між сучасним мистецтвом та багатовіковою спадщиною Ватикану. Папа нараз закликав до вірності минулому та вірності майбутньому. Сьогодення, зокрема і сьогодення цієї виставки, може стати домівкою, де минуле і майбутнє спілкуються як друзі. Своєю профільною діяльністю апостольська бібліотека, тобто бібліотека апостола, бібліотека папи, прагне долучитися до побудови цієї домівки, пояснює бібліотекар і архівіст Святої Римської Церкви архієпископ Джованні Чезаре Пагацці. Виставка реалізована у співпраці з французьким митцем, американським типографом та італійським шеф-кухарем, які через свої твори та проєкти втілять власне переосмислення історичних колекцій. Відправною точкою всього виставкового циклу став трактат Гаетано Вольпі про бібліофілію, у якому перелічено небезпеки, що загрожують збереженню книг. Від води до вогню, від світла до тварин і аж до шкоди, яку сама людина здатна завдати власному культурному надбанню, зазначає отець Джакомо Кардіналі, заступник префекта Ватиканської апостольської бібліотеки та комісар з виставкової діяльності, який є куратором виставки.
1: У селищі Лаудато Сі у Кастель Гандольфо, що діє на території садів літньої папської резиденції, від 14 до 16 липня відбуватиметься Всесвітня асамблея лауреатів Нобелівської премії з питань штучного інтелекту та ядерної війни. Зустріч об'єднає понад 200 найавторитетніших світових діячів та представників провідних міжнародних науково-дослідних установ у сферах розбудови миру та штучного інтелекту. Натхненна новою енциклікою папи Magnifica Humanitas, присвяченою захисту людської особистості в епоху штучного інтелекту, асамблея відбувається на тлі міжнародних конфліктів, зростання нестабільності та дедалі складнішої ситуації у ядерній сфері. Вона є частиною бачення Лева XIV щодо беззбройного та обеззброюючого миру. Підсумком зустрічі стане підготовка проєкту Римської декларації про беззбройний та обеззброюючий мир в епоху штучного інтелекту, ядерної та автономної зброї, нових цифрових протоколів та нових моделей цифрового розвитку. Протягом 3 днів 30 лауреатів Нобелівської премії, колишні глави держав та урядів, 20 провідних світових експертів та новаторів у галузі штучного інтелекту разом із представниками 30 найпрестижніших університетів та науково дослідних установ світу братимуть участь у діалозі у форматі конклаву, тобто за зачиненими дверима, присвяченому головним викликам, що стоять сьогодні перед людством. Зокрема, очікується обговорення питань міжнародної безпеки, управління передовими технологіями, роззброєння та розбудови

0: економіки, орієнтованої на мир. Ініціаторами події виступили авторитетні міжнародні об'єднання нобелівських лауреатів, світові медичні та наукові рухи за запобігання ядерній загрозі, а також низка відомих благодійних фондів і дослідницьких центрів. У центрі дискусії буде пошук нової глобальної парадигми, здатної поєднати інновації, відповідальність та етику. У зустрічі беруть участь науковці та представники найпрестижніших академічних установ світу, зокрема провідних університетів США, Великої Британії, Франції, Китаю, Канади та Італії. Наприкінці асамблеї буде представлено проєкт Римської декларації за беззбройний мир. Цей документ покликаний визначити правила регулювання штучного інтелекту та запропонувати нову модель міжнародної безпеки, яка базується на етиці, співпраці, повазі до людської гідності та розвитку народів. Захід завершиться 16 липня урочистим засіданням у мерії Риму на Капітолійському пагорбі.
1: Сподіваємося, що незабаром його прославлять як святого, сказав архієпископ Джамп'єро Глодер, апостольський нунцій в Румунії, під час святої меси на честь слуги Божого отця Мартіна Бенедікта, яку очолив у неділю 12 липня у Гальбені на північному сході Румунії. Євхаристійним богослужінням завершилися заходи, які організувала румунська провінція ордену братів менших конвентуальних разом із дієцезією Яси з нагоди 40-ї річниці смерті праведного слуги Божого, лікаря та францисканського священника, якого було висвячено та таємно, і який зазнав переслідування від режиму Чаушеску. Передаючи слова підтримки та благословення від папи Лева XIV, архієпископ Глодер назвав отця Мартіна зразковим прикладом людини, лікаря-християнина та священника. Він був і залишається світлом для нас усіх, яке вказує нам, що означає жити у вірі заради любові та мати непохитну надію на Господа, сказав нунцій, звертаючись до присутніх.
0: Католицька благодійна організація Marriage Care, турбота про подружжя, яка є найбільшим партнером католицької церкви у сфері підтримки сім'ї в Англії та Уельсі, цього року відзначає своє 80-річчя. Створена після Другої світової війни для допомоги парам у кризових ситуаціях, сьогодні організація об'єднує понад 700 волонтерів і дипломованих фахівців. Через мережу із понад 50 осередків зі штаб-квартирою в Нотінгемі вона щодня допомагає сотням родин плекати шлюбні союзи та долати кризові етапи у стосунках. На думку очільника організації та координатора з питань подружнього і сімейного життя у Вестмінстерській дієцезії Роджера Кар-Джонса, за останні 60-70 років розуміння того, як будуються стосунки, суттєво змінилося. Спираючись на власний досвід подружнього життя, а також на служіння подружжям та сім'ям у дієцезії, Роджер Кар-Джонс в інтерв'ю для сторінки конференції єпископів Англії та Уельсу розповідає про важливі елементи у побудові стосунків. Ці елементи він розміщує у так званій коморі подружньої любові, до якої радить парам час від часу зазирати. Життя кожного подружжя складається із великої кількості щоденних справ та обов'язків. Це і робота, і час для дітей, а також різні додаткові фактори, що віддаляють чоловіка від дружини. Для пари важливо знайти час для себе, щоби побути разом. У відновленні подружнього зв'язку, на думку очільника організації, важливе місце посідає молитва. Вирішувати проблеми в шлюбі нелегко. За статистикою, пари, які стикаються із викликами, чекають у середньому 7 років, перш ніж звернутися за професійною допомогою. Корисно розуміти, що в нормальних стосунках розчарування – це лише певний етап, але долаючи його, ми зміцнюємо наш союз. Спілкування, вирішення проблем та врегулювання конфліктів – це той скелет стосунків, на якому потім усе тримається, підкреслив Роджер Кар-Джонс. За його словами, важливе місце у побудові стосунків посідає саморефлексія, без якої також неможливий аналіз взаємин у парі. Важливі елементи для духовного збагачення шлюбу можна знайти на сторінках Святого Письма. Один із улюблених багатьма фрагментів – весілля в Кані Галілейській. Якщо замислитися над історією в Кані, то брак вина вказував би на те, що Бог не благословив цей союз. Тому це не лише знак і чудо. Христос насправді створює більше вина, ніж можна було б потребувати за все життя, підкреслив координатор. На його думку, усвідомлення того, що Христос присутній посеред нас, може кардинально змінити хід подій – Однак це часто несе із собою великі труднощі. На думку очільника католицької організації, для подружніх пар є важливою ревізія так званої комори подружньої любові. Чи не закінчився термін придатності нашого запасу любові? Ми ніколи не повинні сприймати любов як щось само собою зрозуміле, адже вона може зачерствіти і втратити свій смак. Нам потрібно бути усвідомленими у своїх стосунках і запитувати себе, що мені потрібно дати нашому союзу, зазначає Роджер Карр Джонс. На завершення він додав, що найважливішим у подружньому житті є прощення.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Під колонадою базиліки Святого Петра у Ватикані церква відкриває свої обійми найуразливішим верствам населення. Упродовж 10 років тут діє амбулаторія, що надає медичні послуги потребуючим. Крім медичного обслуговування, медики та волонтери намагаються комплексно підходити до потреб кожної людини, бачачи у потребуючих Христове обличчя. У нинішній програмі, дорогі радіослухачі, ви почуєте про цю місію церкви. У колишньому приміщенні поштового відділення поблизу Ватикану досі збереглися сейфи, які тепер використовуються для зберігання ліків, що безкоштовно видаються тим, хто їх потребує. Вони розташовані у невеличкому коридорі в одній із кімнат, що входять до складу амбулаторії «Мати Милосердя», що була відкрита у 2016 році, надзвичайному святому році, проголошеному папою Франциском. Ця установа дикастерії служіння Милосердя під час понтифікату папи Лева XIV та під керівництвом апостольського елемузинарія архієпископа Луїса Маріна де Сан-Мартіна продовжує свою діяльність, приймаючи найбільш уразливих людей та надаючи їм необхідну медичну допомогу. Установа розташована під колонадою площі Святого Петра та знаходиться у доступному місці. Біля входу люди чекають своєї черги. Хтось стоїть мовчки, хтось сидить на п'єдесталах величних колон і гортає газету, а хтось розмовляє з іншими, очікуючи на прийом у амбулаторії. Є й такі, хто підходить, щоб розповісти, що з 1977 року перебуває в Італії, покинувши Сомалі, і що завдяки тій маленькій черниці, яка входить і виходить через дерев'яні двері, вилікувалась від раку молочної залози. У своєму білому і охайному вбранні сестра Анна Ліза Маджоліні, координаторка медперсоналу амбулаторії, наче не вписується в оточення тих, хто потребує допомоги, одяг яких часто брудний і зношений. Однак немає нічого більш відповідного, адже тут немає відстані, тут людина отримує підтримку у своїх потребах. Це новий світ, який сестра Анна Ліза, що належить до згромадження святого Йосифа Бенедетто Коттоленго, відкрила для себе після багатьох років служіння серед людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Світ, що складається з фізично та психічно вразливих людей, світ, сповнений залежностей, страждаючих облич та нужденних людей. Ця ініціатива поступово розширювалася як за кількістю людей, які звертаються за допомогою, так і за кількістю лікарів та волонтерів, які тут працюють, зазначає сестра Анна Ліза. На сьогоднішній день було надано понад 140 тисяч безкоштовних медичних послуг людям 139 різних національностей та роздано близько 180 тисяч упаковок ліків. Тільки у 2026 році, пояснює Массі Мораллі, заступник секретаря дикастерії служіння Милосердя, призначений на це служіння 30 червня, було дано майже 20 тисяч медичних послуг, серед яких загальні та спеціалізовані огляди, стоматологія, фізіотерапія, клінічні аналізи, рентгенологія. Тут ми зустрічаємо безліч людей, у кожного з яких своя історія. Майже всі, пояснює лікар Раллі, самотні. А під час хвороби самотність обтяжує ще більше. Багато хто з них не має документів, а все своє нечисленне майно носить у рюкзаках на плечах. Але в обличчі кожного з них ми бачимо обличчя Христа, приймаючи їх на порозі амбулаторії, дивлячись їм в очі, оглядаючи їх, ми повертаємо віддаємо їм гідність. І завдяки тому ці невеликі амбулаторії стають особливими місцями, де зустріч із ближнім стає живою зустрічю з Христом. Приймати та повністю опікуватися тими, хто приходить під колонаду – це спосіб роботи тих, хто перебуває по той бік, чи то лікарі, чи фармацевти, чи волонтери. У цій амбулаторії наразі надається вся необхідна допомога для базового лікування, але за потреби людину відправляють до лікарень Риму. Доступ вільний, підкреслює сестра Анна-Ліза Маджуліні. Хто знає про існування цієї служби, той приходить. Якщо у людини є документи, її реєструють. Якщо їх немає, її все одно реєструють під іменем, яке вона називає. Зазвичай ми надаємо допомогу людям, які не мають доступу до жодної медичної допомоги, або якщо вона у них є, вони не можуть дозволити собі дороге лікування чи обстеження. За останні роки зросла кількість італійців, які звертаються за медичною допомогою або просять ліки категорії С, так звані безрецептурні ліки, які вони не мають можливості придбати. Але часто саме ці ліки є найнеобхіднішими для полегшення, наприклад, болю у тих, хто ночує на вулиці. Історії, які мене вразили, розповідає черниця, дуже багато, але те, що змусило мене задуматися з самого початку, це необхідність поважати тих, хто, приходячи сюди, не приймає запропонованих рекомендацій. Мені в цьому сенсі було важко, бо пропозиція є, допомога є, але потім люди більше не з'являються, каже вона. Є й ті, що вирішує спробувати змінитися. Так сталося з одним хлопцем із Непалу, який погодився пройти курс детоксикації від алкоголю. Сьогодні він має невеличку роботу, але сестра Анна-Ліза знає, що ризик рецидиву дуже високий, оскільки бракує закладів, які б підтримували відродження тих, хто намагається вибратися з ями. Ці побоювання супроводжуються радістю, адже хтось дякує після того, як отримав окуляри і тепер краще бачить або відтепер усміхається завдяки отриманому зубному протезові. З 2025 року поруч із амбулаторією «Мати Милосердя» діє амбулаторія «Сан-Мартіно», що також розташована під колонадою базиліки Святого Петра і яку відкрив Папа Лев XIV у листопаді минулого року з нагоди ювілею убогих. Цей заклад надає рентгенологічні послуги для швидкої діагностики пневмоній, переломів, пухлин та дегенеративних захворювань, які зазвичай зустрічаються у людей, що живуть у бідності. Лікарка Марія Луїза Базіле, онколог з початком війни в Україні, згадала про жінок, хворих на рак, які, втікаючи зі своєї країни через війну, були змушені перервати лікування онкологічних захворювань. У амбулаторіях апостольської елемозінерії її ідея знайшла втілення і поширилася на найбідніших людей. Отже, проводиться комплексна оцінка стану пацієнтів, адже майже всі вони страждають на супутні захворювання, тому необхідний цілісний підхід. Також проводиться профілактика, зокрема серед жінок, які входять до групи ризику розвитку раку молочної залози, та серед чоловіків щодо раку простати. Очевидно, що соціальна нерівність має значний вплив на життя людей. Усі пацієнти тут проходять об'єктивне та всебічне обстеження, зазначає лікарка Базіле, наголошуючи на тому, що вона отримує у відповідь, допомагаючи найуразливішим. Віддаючи свій час, серце наповнюється радістю. Ми, по суті, також оживляємо душу, внутрішньо збагачуємося, ділиться вона. Медична допомога завжди супроводжується фармацевтичною, тобто пацієнт отримує діагноз і ліки для лікування патології. Люди, які звертаються сюди, мають особливі потреби, пов'язані із захворюваннями, що виникають внаслідок життя на відкритому повітрі. До амбулаторії приходять пацієнти, що потребують ліків, які треба надати, не вимагаючи нічого взамін. У цьому і полягає безкорисливість дару. Дорогі у Христі, наступну частину про служіння милосердя у Ватикані ви почуєте у наступній програмі. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. Папа Лев XIV інаугурує виставку про воду, організовану Ватиканською апостольською бібліотекою. У Кастель Гандольфо зібралися нобелівські лауреати та експерти зі штучного інтелекту, щоб обговорити загрози, пов'язані з ядерною ескалацією. У Англії відзначає 80-річчя католицьке служіння на підтримку сім'ї. Про це в нашому сьогоднішньому випуску. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра-гоноратка Аліна Петраускайте. Ватиканська апостольська бібліотека поширила повідомлення про те, що 14 вересня папа Лев XIV відвідає цю інституцію. Під час візиту він інаугурує виставку «Аква. Катастрофа і дивовижа». Виставковий цикл «Катастрофа і диво» присвячений роздумам про природні елементи, як дзеркало страхів і надій людства. Ті самі стихії, що становлять одну з головних загроз для збереження історичної спадщини, а отже і для колективної пам'яті, стають універсальною алегорією великих тривог людини перед усім, що виходить за межі її контролю. Перша виставка буде присвячена воді. Від її початкового сприйняття як загрозливої сили через початок шляху примирення, нагадуючи про її значення як життєво важливого ресурсу. Апостольська бібліотека разом з апостольським архівом рада вітати Святішого Отця Лева XIV, який відкриє цикл виставок «Катастрофа і диво». Ці виставки покликані сприяти діалогу між сучасним мистецтвом та багатовіковою спадщиною Ватикану. Папа нараз закликав до вірності минулому та вірності майбутньому. Сьогодення, зокрема й сьогодення цієї виставки, може стати домівкою, де минуле й майбутнє спілкуються як друзі. Своєю профільною діяльністю апостольська бібліотека, тобто бібліотека апостола, бібліотека папи, прагне долучитися до побудови цієї домівки, пояснює бібліотекар і архівіст Святої Римської Церкви архієпископ Джованні Чезаре Пагацці. Виставка реалізована у співпраці з французьким митцем, американським типографом та італійським шеф-кухарем, які через свої твори та проєкти втілять власне переосмислення історичних колекцій. Відправною точкою всього виставкового циклу став трактат Гаетано Вольпі про бібліофілію, у якому перелічено небезпеки, що загрожують збереженню книг. Від води до вогню, від світла до тварин і аж до шкоди, яку сама людина здатна завдати власному культурному надбанню, зазначає отець Джакомо Кардіналі, заступник префекта Ватиканської апостольської бібліотеки та комісар з виставкової діяльності, який є куратором виставки.
1: У селищі Лаудато Сі у Кастель Гандольфо, що діє на території садів літньої папської резиденції, від 14 до 16 липня відбуватиметься Всесвітня асамблея лауреатів Нобелівської премії з питань штучного інтелекту та ядерної війни. Зустріч об'єднає понад 200 найавторитетніших світових діячів та представників провідних міжнародних науково-дослідних установ у сферах розбудови миру та штучного інтелекту. Натхненна новою енциклікою папи Magnifica Humanitas, присвяченою захисту людської особистості в епоху штучного інтелекту, асамблея відбувається на тлі міжнародних конфліктів, зростання нестабільності та дедалі складнішої ситуації у ядерній сфері. Вона є частиною бачення Лева XIV щодо беззбройного та обеззброюючого миру. Підсумком зустрічі стане підготовка проєкту Римської декларації про беззбройний та обеззброюючий мир в епоху штучного інтелекту, ядерної та автономної зброї, нових цифрових протоколів та нових моделей цифрового розвитку. Протягом 3 днів 30 лауреатів Нобелівської премії, колишні глави держав та урядів, 20 провідних світових експертів та новаторів у галузі штучного інтелекту разом із представниками 30 найпрестижніших університетів та науково дослідних установ світу братимуть участь у діалозі у форматі конклаву, тобто за зачиненими дверима, присвяченому головним викликам, що стоять сьогодні перед людством. Зокрема, очікується обговорення питань міжнародної безпеки, управління передовими технологіями, роззброєння та розбудови економіки, орієнтованої на мир. Ініціаторами події виступили авторитетні міжнародні об'єднання нобелівських лауреатів, світові медичні та наукові рухи за запобігання ядерній загрозі, а також низка відомих благодійних фондів і дослідницьких центрів. У центрі дискусії буде пошук нової глобальної парадигми, здатної поєднати інновації, відповідальність, та етику. У зустрічі беруть участь науковці та представники найпрестижніших академічних установ світу, зокрема провідних університетів США, Великої Британії, Франції, Китаю, Канади та Італії. Наприкінці асамблеї буде представлено проєкт Римської декларації за беззбройний мир. Цей документ покликаний визначити правила регулювання штучного інтелекту та запропонувати нову модель міжнародної безпеки, яка базується на етиці, співпраці, повазі до людської гідності та розвитку народів. Захід завершиться 16 липня урочистим засіданням у мерії Риму на Капітолійському пагорбі.
0: Сподіваємося, що незабаром його прославлять як святого, сказав архієпископ Джамп'єро Глодер, апостольський нунцій в Румунії під час святої меси на честь слуги Божого отця Мартіна Бенедікта, яку очолив у неділю 12 липня у Гальбені на північному сході Румунії. Євхаристійним богослужінням завершилися заходи, які організувала румунська провінція ордену братів менших конвентуальних разом із дієцезією Яси з нагоди 40-ї річниці смерті праведного слуги Божого, лікаря та францисканського священника, якого було висвячено та таємно, і який зазнав переслідування від режиму Чаушеску. Передаючи слова підтримки та благословення від папи Лева XIV, архієпископ Глодер назвав отця Мартіна зразковим прикладом людини, лікаря-християнина та священника. Він був і залишається світлом для нас усіх, яке вказує нам, що означає жити у вірі заради любові та мати непохитну надію на Господа, сказав нунці, звертаючись до присутніх.
1: Католицька благодійна організація Marriage Care, турбота про подружжя, яка є найбільшим партнером католицької церкви у сфері підтримки сім'ї в Англії та Уельсі, цього року відзначає своє 80-річчя. Створена після Другої світової війни для допомоги парам у кризових ситуаціях, сьогодні організація об'єднує понад 700 волонтерів і дипломованих фахівців. Через мережу із понад 50 осередків зі штаб-квартирою в Нотінгемі вона щодня допомагає сотням родин плекати шлюбні союзи та долати кризові етапи у стосунках. На думку очільника організації та координатора з питань подружнього і сімейного життя у Вестмінстерській дієцезії Роджера Кар-Джонса, за останні 60-70 років розуміння того, як будуються стосунки, суттєво змінилося. Спираючись на власний досвід подружнього життя, а також на служіння подружжям та сім'ям у дієцезії, Роджер Кар-Джонс в інтерв'ю для сторінки конференції єпископів Англії та Уельсу розповідає про важливі елементи у побудові стосунків. Ці елементи він розміщує у так званій коморі подружньої любові, до якої радить парам час від часу зазирати. Життя кожного подружжя складається із великої кількості щоденних справ та обов'язків. Це і робота, і час для дітей, а також різні додаткові фактори, що віддаляють чоловіка від дружини. Для пари важливо знайти час для себе, щоби побути разом. У відновленні подружнього зв'язку, на думку очільника організації, важливе місце посідає молитва. Вирішувати проблеми в шлюбі нелегко. За статистикою, пари, які стикаються із викликами, чекають у середньому 7 років, перш ніж звернутися за професійною допомогою. Корисно розуміти, що в нормальних стосунках розчарування – це лише певний етап, але долаючи його, ми зміцнюємо наш союз. Спілкування, вирішення проблем та врегулювання конфліктів – це той скелет стосунків, на якому потім усе тримається, підкреслив Роджер Кар-Джонс. За його словами, важливе місце у побудові стосунків посідає саморефлексія, без якої також неможливий аналіз взаємин у парі. Важливі елементи для духовного збагачення шлюбу можна знайти на сторінках Святого Письма. Один із улюблених багатьма фрагментів – весілля в Кані Галілейській. Якщо замислитися над історією в Кані, то брак вина вказував би на те, що Бог не благословив цей союз. Тому це не лише знак і чудо. Христос насправді створює більше вина, ніж можна було б потребувати за все життя, підкреслив координатор. На його думку, усвідомлення того, що Христос присутній посеред нас, може кардинально змінити хід подій. Однак це часто несе із собою великі труднощі. На думку очільника католицької організації, для подружніх пар є важливою ревізія так званої комори подружньої любові. Чи не закінчився термін придатності нашого запасу любові? Ми ніколи не повинні сприймати любов як щось само собою зрозуміле, адже вона може зачерствіти і втратити свій смак. Нам потрібно бути усвідомленими у своїх стосунках і запитувати себе, що мені потрібно дати нашому союзу, зазначає Роджер Кар-Джонс. На завершення він додав, що найважливішим у подружньому житті є прощення.
0: це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Під колонадою базиліки Святого Петра у Ватикані церква відкриває свої обійми найуразливішим верствам населення. Упродовж 10 років тут діє амбулаторія, що надає медичні послуги потребуючим. Крім медичного обслуговування, медики та волонтери намагаються комплексно підходити до потреб кожної людини, бачачи у потребуючих Христове обличчя. У нинішній програмі, дорогі радіослухачі, ви почуєте про цю місію церкви. У колишньому приміщенні поштового відділення поблизу Ватикану досі збереглися сейфи, які тепер використовуються для зберігання ліків, що безкоштовно видаються тим, хто їх потребує. Вони розташовані у невеличкому коридорі в одній із кімнат, що входять до складу амбулаторії «Мати Милосердя», що була відкрита у 2016 році, надзвичайному святому році, проголошеному папою Франциском. Ця установа дикастерії служіння Милосердя під час понтифікату папи Лева XIV та під керівництвом апостольського елемузинарія архієпископа Луїса Маріна де Сан-Мартіна продовжує свою діяльність, приймаючи найбільш уразливих людей та надаючи їм необхідну медичну допомогу. Установа розташована під колонадою площі Святого Петра та знаходиться у доступному місці. Біля входу люди чекають своєї черги. Хтось стоїть мовчки, хтось сидить на п'єдесталах величних колон і гортає газету, а хтось розмовляє з іншими, очікуючи на прийом у амбулаторії. Є й такі, хто підходить, щоб розповісти, що з 1977 року перебуває в Італії, покинувши Сомалі, і що завдяки тій маленькій черниці, яка входить і виходить через дерев'яні двері, вилікувалась від раку молочної залози. У своєму білому і охайному вбранні сестра Анна Ліза Маджоліні, координаторка медперсоналу амбулаторії, наче не вписується в оточення тих, хто потребує допомоги, одяг яких часто брудний і зношений. Однак немає нічого більш відповідного, адже тут немає відстані, тут людина отримує підтримку у своїх потребах. Це новий світ, який сестра Анна Ліза, що належить до згромадження святого Йосифа Бенедетто Коттоленго, відкрила для себе після багатьох років служіння серед людей похилого віку та осіб з інвалідністю. Світ, що складається з фізично та психічно вразливих людей, світ, сповнений залежностей, страждаючих облич та нужденних людей. Ця ініціатива поступово розширювалася як за кількістю людей, які звертаються за допомогою, так і за кількістю лікарів та волонтерів, які тут працюють, зазначає сестра Анна Ліза. На сьогоднішній день було надано понад 140 тисяч безкоштовних медичних послуг людям 139 різних національностей та роздано близько 180 тисяч упаковок ліків. Тільки у 2026 році, пояснює Массі Мораллі, заступник секретаря дикастерії служіння Милосердя, призначений на це служіння 30 червня, було дано майже 20 тисяч медичних послуг, серед яких загальні та спеціалізовані огляди, стоматологія, фізіотерапія, клінічні аналізи, рентгенологія. Тут ми зустрічаємо безліч людей, у кожного з яких своя історія. Майже всі, пояснює лікар Раллі, самотні. А під час хвороби самотність обтяжує ще більше. Багато хто з них не має документів, а все своє нечисленне майно носить у рюкзаках на плечах. Але в обличчі кожного з них ми бачимо обличчя Христа. Приймаючи їх на порозі амбулаторії, дивлячись їм в очі, оглядаючи їх, ми повертаємо їм гідність. І завдяки тому ці невеликі амбулаторії стають особливими місцями, де зустріч із ближнім стає живою зустрічю з Христом. Приймати та повністю опікуватися тими, хто приходить під колонаду – це спосіб роботи тих, хто перебуває по той бік – чи то лікарі, чи фармацевти, чи волонтери. У цій амбулаторії наразі надається вся необхідна допомога для базового лікування, але за потреби людину відправляють до лікарень Риму. Доступ вільний підкреслює сестра Анна-Ліза Маджуліні. Хто знає про існування цієї служби, той приходить. Якщо у людини є документи, її реєструють. Якщо їх немає, її все одно реєструють під іменем, яке вона називає. Зазвичай ми надаємо допомогу людям, які не мають доступу до жодної медичної допомоги, або якщо вона у них є, вони не можуть дозволити собі дороге лікування чи обстеження. За останні роки зросла кількість італійців, які звертаються за медичною допомогою або просять ліки категорії С, так звані безрецептурні ліки, які вони не мають можливості придбати. Але часто саме ці ліки є найнеобхіднішими для полегшення, наприклад, болю у тих, хто ночує на вулиці. Історії, які мене вразили, розповідає Черниця, дуже багато, але те, що змусило мене задуматися з самого початку, це необхідність поважати тих, хто, приходячи сюди, не приймає запропонованих рекомендацій. Мені в цьому сенсі було важко, бо пропозиція є, допомога є, але потім люди більше не з'являються, каже вона. Є й ті, що вирішує спробувати змінитися. Так сталося з одним хлопцем із Непалу, який погодився пройти курс детоксикації від алкоголю. Сьогодні він має невеличку роботу, але сестра Анна-Ліза знає, що ризик рецидиву дуже високий, оскільки бракує закладів, які б підтримували відродження тих, хто намагається вибратися з ями. Ці побоювання супроводжуються радістю, адже хтось дякує після того, як отримав окуляри і тепер краще бачить або відтепер усміхається завдяки отриманому зубному протезові. З 2025 року поруч із амбулаторією «Мати Милосердя» діє амбулаторія «Сан-Мартіно», що також розташована під колонадою базиліки Святого Петра і яку відкрив Папа Лев XIV у листопаді минулого року з нагоди ювілею убогих. Цей заклад надає рентгенологічні послуги для швидкої діагностики пневмоній, переломів, пухлин та дегенеративних захворювань, які зазвичай зустрічаються у людей, що живуть у бідності. Лікарка Марія Луїза Базіли, онколог з початком війни в Україні, згадала про жінок, хворих на рак, які, втікаючи зі своєї країни через війну, були змушені перервати лікування онкологічних захворювань. У амбулаторіях апостольської елемозінерії її ідея знайшла втілення і поширилася на найбідніших людей. Отже, проводиться комплексна оцінка стану пацієнтів, адже майже всі вони страждають на супутні захворювання, тому необхідний цілісний підхід. Також проводиться профілактика, зокрема серед жінок, які входять до групи ризику розвитку раку молочної залози, та серед чоловіків щодо раку простати. Очевидно, що соціальна нерівність має значний вплив на життя людей. Усі пацієнти тут проходять об'єктивне та всебічне обстеження, зазначає лікарка Базіле, наголошуючи на тому, що вона отримує у відповідь, допомагаючи найуразливішим. Віддаючи свій час, серце наповнюється радістю. Ми, по суті, також оживляємо душу, внутрішньо збагачуємося, ділиться вона. Медична допомога завжди супроводжується фармацевтичною, тобто пацієнт отримує діагноз і ліки для лікування патології. Люди, які звертаються сюди, мають особливі потреби, пов'язані із захворюваннями, що виникають внаслідок життя на відкритому повітрі. До амбулаторії приходять пацієнти, що потребують ліків, які треба надати, не вимагаючи нічого взамін. У цьому і полягає безкорисливість дару. Дорогі у Христі, наступну частину про служіння милосердя у Ватикані ви почуєте у наступній програмі. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!